Nikki. In celo leto, kot december. Kako so dedje shajali od absinta do cvetne nedelje. Stari preden so sploh bili. 15 ur na dan, telo se melje, melje obraz, pepelne oči. Da naš gospod, da oče naš, zakaj ubili so Žoresa? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Meni so sužnjo vse igrali, recimo da so bivali. Vendar tako poraženi.

Tistih, ki so rekli ne, ne bom gnal do smrtnega dni. Da, oče naš, da naš gospod, zakaj ubili so Jaurèsa, mais pourquoi ont-ils tué Jaurès? Če žal je kdo le preživil, potem se znašel je na fronti, končal je, preden je začel.

co jich točili ustrelný rou. Kod dan jich rojstvo je bila laž. So umrli bedni, oče naš, sred vaših maš, da naš gospod vrši.